قالت لي حبك وروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شبكها قالت لي من عزك من قلبها